0: kalih micil tigo sinom sekawan kinanti lajeng gangsal asmarandana lajeng 6 gambuh pitu dandang gula dan nomor 8 durma ing kaping 9 menika pangkur ingkang badhe dipun apresiasi niki mangke lajeng nomor 12 menika megatruh ing bungasan nomor 11 menika sekar pucung. Tembang pangkur asalipun saking tembung mungkur ingkang tegesipun mungkur. Dene pralambangipun tiang ingkang sampun mungkur utawi nyingkir saking kaendahaning alam bebrayan. Wontenipun namung getun keduwung dateng lelampahan ingkang sampun dipun lampahi. Niku ingkang nuwuhaken hambek kamurkan. Ngagengaken dateng hardaning kanepson. Dene wataipun tembang pangkur menika sereng greget lan semu nggadahi kanepson. Ugi senajan menika kala mangsa saged tuwuh kasaenan ingkang mu pitedah pitutur lan kaprawiran. Dene tembang pangkur menika nggadahi paugeran. Menika setunggal guru gotra kalih guru wilangan lajeng pingtikonipun menika guru lagu. Guru gotra ing menika cacahing gotra utawa larik ing saben sakpada utawi sebait. Cacahing gotra ing saben sakpada. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan ing menika cacahing wanda utawi kecap ing saben sakgotra. Nggih utawi saben sak larik. Dados cacahing tembung ing saben sak larik. Jumlahe tembung saben sak larik. Lajeng guru wilangan ing menika tibaning swara utawi vokal ing saben pungkasaning gotra utawi larik. Ingkang dipun wastani vokal ing menika mriki a i u e o. Nah menika nggih, kula mali-mali vokal menika nggih a i u e o. Tembang pangkur wonten pitung gotra. Dene guru wilangan lan guru lagunipun ingkang kasebat ing menika nggih gotra sepindah menika wolu a, gotra kaping kalih wolu i, gotra kaping tiga wolu u, gotra kaping sekawan pitu a, gotra kaping gangsal kalih welas u, gotra kaping 6 wolu a, lajeng ing pungkasan gotra kaping pitu menika wolu i. Tegesipun gotra setunggal menika wonten wolung mandu utawi wolung kecap kanthi guru lagu nggih menika dawah swara a. Nggih. Mudeng nggih. Nggih adik-adik nggih. Nggih. Lajeng gotra kalih. Menika wonten wolung mandu utawi wolung kecap nggih kanthi guru swara utawi guru lagu dawah swara i. Nggih. Mangke nggih sithik-sithik adik-adik ngertos ingkang tasi wonten niko bangku sekolah SMP nggih ngertos mangenipun nggih. Lajeng gotra 3 niko wonten wolung mandu utawi wolung kecap kanthi guru lagu dawah swara u. Nah nggih nggih dawah swara u. Lajeng gotra kaping sekawan wonten pitung mandu utawi pitung kecap kanthi guru lagu dawah swara a. Nggih. Lajeng gotra kaping gangsal. Gotra kaping gangsal menika wonten kalih welas wanda utawi kalih welas kecap kanthi guru lagu dawah swara u. Nggih. Lajeng gotra kaping 6 nggih wonten wolung wanda utawi wolung kecap kanthi guru lagu menika dawah swara a. Nggih. Lajeng ingkang pungkasan menika gotra kaping 7. Niko gotra pungkasan nggih wonten wolung mandu utawi wolung kecap kanthi guru lagu dawah swara i. Para miyarsa sumrambah dumateng para siswa lan siswi monggo ingkang badhe nyerat kasumangkaaken ananging sadaringipun kaserat ing babagan titilaras ingkang gegayutanipun kalian nut nggih iki titilaras gegayutanipun kalian nut perlu kawula aturaken ingkang dipun wastani titilaras nggih menawi cara lare sak menika wonten ingkang mastani nada utawi titi nada nggih gampilipun ngaten nada utawi titi nada Sajanipun menika kemawon istilah ingkang dipun terapaken wonten alat musik nasional dumugi internasional. Ibu nggih. Nada utawi titi nada. Nanging wonten ing pun Jawi inggih saged kemawon nggih. Ingkang dipun mastani titi nada menika manut tata cara nggih tembung utawi nada diatonis menika nggih wonten musik nasional utawi internasional nggih. Nada diatonis. Nah, teng mriki ingkang kangge patokan menika titi laras gamelan. Nggih, alat musik tradisional ingkang ngangge titi laras pentatonis. Nggih, kados gamelan menika larasipun pentatonis. Menawi musik nika inggih antawisipun nika napa? Keyboard, gitar, nggih, piano lan sanesipun nika nggih nadanipun diatonis. Nggih, dados titi laras inggih menika swara ingkang sampun dados not ingkang jumbo kalian swara utawi not gamelan slendro utawi peluk kados to gamelan slendro nggih notipun nggih tuladanipun nah menika jira lumonem ci nggih niku swantenipun nggih gamelan laras slendro lajeng gamelan laras peluk nggih notipun nggih nggih. Nitipun nggih, nawi gamelan laras pelog nika. Ji. Jira lupatmo nempi. Nggih, naminipun menika jira lupatmo nempi. Nipi niku pitu, nggih. Tapi maosipun mboten tu. Nah, maosipun pi, nggih. Terus ji.
1: Jira lupatmo nempi.
0: Nah, saged
1: ci.
0: Nah niku nami dipun terasaken nggih. Nah, ing mriki tembang pangkur larasipun peluk part 6 ingkang titi larasipun ing inggil menika wau jira lupatmo nempi.
1: Jira lupatmo nempi.
0: Nah samangke kula badhe maosaken titi larasipun tembang pangkur gedong kuning laras peluk patet 6. Ini para dade lan para sutresna budaya titi laras tembang pangkur gedong kuning laras belok part 6 kau terus pindah ya.

0: Kotro pungkasan
1: Ciro luci Rolulu roci
0: Meniko titi larasipun Sekar pangkur gedong kuning Laras belok bat 6 Dungkap salat singipun Kulo bade mausaken Cakepanipun okay. Amun kesupen Sinten kemawon ingeng bade nyerat Kasumangga agen Cakepan sekar pangkur gedong kuning laras pelog patet 6. Cakepanipun nggih. Singgah-singgah kala singgah. Nika gotra ingkang sepisanan nggih. Lajeng baris ngandhapipun. Pan suminggah durga kala sumingkir. Nggih. Kula mali-mali. Pan suminggah durga kala sumingkir. Nggih. Nah, lajeng larik ngandhapipun nggih nomor 3. Sing asirah sing awulu. Nggih. Nika, nggih. Diposforo u, sing asirah sing awulu. Lajeng gotro kaping sekawan, nggih. Sing ngotan kasat moto, nggih. Sing datan kasat moto, nggih niku sami mawon. Nggih. Nika sing otan tegesipun nika namung sisipan utawi imbuan nggih. Sing datan kasat moto nggih. Lajeng ngandhapipun nggih. Sing atenggak, sing asuku, sing abau nggih. Kula wangsuli malih nggih. Larik nggih salah singipun sing atenggak, sing asuku, lajeng sing abau nggih. Lajeng gotra kaping 6 pun kabeh padha sumingkira. Lajeng kaping 7 nggih ingkang pungkasan nika ing telenging jalanidi. Nah. Menika nggih cakepanipun nggih ampun ngantos kesupen nika nyeratipun nggih. Salajengipun kula badhe ngaturaken antawis titi nada nggih. Nggih dados niki nggih salajengipun kula badhe ngatuaken antawis titi laras kalian cakepanipun nggih ingkang pun mastani tembang utawi sekar. Nah, sakmenika kantun dipun sekaraken. Sekar pangkur gedong kuning laras pelog part 6.
2: Momo momo monem monem cici.
0: Lajeng cakepanipun
2: singgah singgah kala singgah.
0: Nika nggih lajeng baris ngandhapipun nggih.
2: Cici ciro luci nem luci cici nem ci nggih. Pan suminga durga kala sumingkir.
0: Lajeng gotra kaping 3. Sing asira sing awulu nggih kula malih-malih sing asira sing awulu nggih gotra kaping sekawan

0: Ing telenging colo nidhi. Nama Katen Pormiarso, sekarang mau copat pangkur gedong kuning, laras peluk padat 6. Ingkang nembe kula apresiasi, kirang langkungipun mekaten sinaoso, naming sak ngertos kula. Pormiarso sutresna budaya, lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan, ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK, lan sak tataranipun, apresiasi seni tembang mau copat, ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi maca pat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang maca pat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Saengga ingajengipun saged dados bibit ingkang bobot lan dadosa generasi penerus ing babagan seni tembang maca pat. Amargi menapa seni tembang maca pat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kados to tindak tanduk tingkah laku ingkang andap asor jujur lan angajeni dateng sinten kemawon menapa malih dateng kapernah sepuh. Ingkang mangkene pun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Busono kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit. Lan mugi-mugi saged pinangi malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.